0: Ma bella Evia, Justin Ubaka loka ku teka ni ki kamba mina ni gesu kilan ka kamba nga tolovelo kuba vula shola shola ka zanele kosa zanele hi wakarata
1: Temba Music
0: vativa kati makata makaratela zanele irifila ba ritola kumeke shimwe ka swiwa
2: Production.
0: Itlelo rata buchai.